0: جموں کا علاقہ ہے، خاص کر جو بھگوتی نگر علاقہ ہے، اس میں لوگوں میں کافی اتساہ ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں، کوشش ہماری یہی رہنی چاہیے کہ یہ اتساہ کم نہیں ہونا چاہیے، جب تک یاترا ہے تب تک اس جوش میں، اس ولولے میں اور اس خدمت میں ہم سے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔
1: بہت بہت صحیح بات کہی آپ نے، بھگوتی نگر، توی ریور فرنٹ اور وبھن جو ٹرانزٹ کیمپس ہیں ان کے علاوہ بازاروں میں بھی پچھلے دو دن سے جو تیرتھ یاتری ہیں وہ اچھی طرح گھل مل رہے ہیں اور اچھی طرح اپنا یہاں جموں کی بھی سیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیٹ کا انتظار بھی کر رہے ہیں
0: جی،
1: اور نکلنے کے لیے تیار بھی ہیں۔
0: آپ کا بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے، اور صبح صبح ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ دن کی شروعات آپ نے ایک خوشخبری سے دی، آپ کا تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔
1: بہت شکریہ۔
0: یہ تھے ہمارے جموں کے سنواددتا جاوید محراب، جنہوں نے ایک پازیٹیو میسج دیا، ایک اچھا پیغام دیا ہمارے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، ہمارے یاتریوں کے لیے، اور ہم اپنے جو مہمان ہیں، ہمارے یاتری گڑھ ہیں، ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم تہے دل سے، کھلے من سے آپ کے سواگت کے لیے یہاں کھڑے ہیں، آپ کے جو سواگت کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اور جہاں تک بات انہوں نے بھگوتی نگر جموں کی، اور ان کی باتیں سن کر ہمیں یہ لگا کہ جو ہمارے لوکل جو ہیں ہیلپرز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو سٹاف ہے، وہ اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں رکھ رہے ہیں، اور ہم آگے بھی ان سے یہی امید رکھیں گے کہ اس جوش، اس ولولے اور اس خدمت میں آگے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ فی الحال کے لیے آپ ہمارا یہ وشیش پرسارن سنتے رہیے، ہم جلدی ہی ہمارے جو بانحال کے سنواددتا ہے محمد تسکین، ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔

0: کار اور صنعتی ترقی کے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ راجستھان ریفائنری پروجیکٹ سے ایم ایس ایم ایز، پیکیجنگ کپڑے کی صنعتوں، آٹو کل پرزوں اور ایگری فلم جیسے شعبوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا، جس سے ریاست کی معیشت میں ایک نئی تقویت پیدا ہوگی۔ یہ پروجیکٹ راجستھان کے چیلنجنگ صحرا میں بنایا گیا ہے، جو انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے سے شمال جنوب راہداری، خاص طور پر شہر کی کثیر ماڈل کنیکٹیویٹی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس راہداری سے میٹرو ٹرین، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن اور بس ٹرمینل سے مربوط ہو جائے گی۔ وزیراعظم کے اس پروگرام کے رواں ٹیلی کاسٹ کے لیے ریاست کے سبھی ضلع صدر دفتروں، شہری بلدیاتی اداروں اور گرام پنچایتوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جودھ پور سے جیتندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: بعد میں شام کو وزیراعظم مودی گجرات کا دورہ کریں گے۔ یہاں وہ احمد آباد کے سنند علاقے میں باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ افتتاح بھارت کے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس کے تحت بھارت کے پہلے شروع سے آخر تک چپ پیکیجنگ یونٹ میں کمرشل پروڈکشن کا آغاز ہو جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز او سیٹ سے ایک خود کفیل ٹیکنالوجی ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں ایک بڑے سنگ میل کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں مصنوعی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی والی کمپیوٹنگ کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ یہ یونٹ ایڈوانسڈ میموری اور اسٹوریج کے لیے عالمی مانگ کو پورا کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ سنند میں زیادہ پیداوار سے اہم صنعتوں میں عالمی اور گھریلو صارفین کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ ان صنعتوں کو آٹوموٹیو، صنعتی خودکاری، 5G مواصلات اور انٹرنیٹ آف تھنگز شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس نے پاکستان میں قائم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد کو گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع سے کل ایک ساتھ کی گئی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گجرات اے ٹی ایس کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مزید توسیع دینے کے لیے گجرات میں ایک سرگرم نیٹورک قائم کرنے کے لیے جیش محمد کی جانب سے سرگرم عمل تھے۔ یہ افراد جیش محمد کے نقطہ نظر کی تشہیر کے لیے ان کے مواد کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ قومی راجدھانی میں اب تک 1,02,000 سے زیادہ شماریاتی فارمز ڈیجیٹائزڈ کیے جا چکے ہیں۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر کے دفتر کے مطابق دلی میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے حصے کے طور پر تقریباً 33,14,000 فارمز تقسیم کیے گئے ہیں۔ دلی میں گھر گھر جا کر شماریاتی فارمز تقسیم کرنے کا کام فی الحال جاری ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی برآمدات کے اپنے نشانے کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے تحت رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 15% سالانہ برآمدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ کل نئی دلی میں تجارتی میٹنگ کے بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اشیاء کی برآمدات میں اضافے کی ضرورت ہوگی۔ یہ برآمدات ابھی تقریباً 480 ارب امریکی ڈالرز کی ہیں، جس میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 530 ارب امریکی ڈالر مالیت کا کیا جائے گا، جبکہ خدمات کی برآمدات میں سر دست تقریباً 421 ارب ڈالر کی مالیات میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ اور زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے النینو کی وجہ سے ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں النینو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشک سالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہیں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ تال میل رکھیں تاکہ کسانوں کو صحیح فصل بونے کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، معتبریت اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات پر عہد بستہ رہنا چاہیے۔ کل نئی دلی میں

نے آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جب میڈیا مطلع کرتا ہے، سوالات کرتا ہے اور معتبریت برقرار رکھتے ہوئے عوامی مباحثے کو فروغ دیتا ہے تو جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر عقیدت مندوں، سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے تبی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں، رافٹس، موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل سالانہ امرناتھ یاترا کے پہلے دن 12,168 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ ڈپٹی کمشنر اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹس نے بالتل کے دو بیس کیمپوں سے یاتریوں کو 3,880 میٹر بلندی پر واقع پوتر گفا کے درشن کے لیے روانہ کیا۔ اس دوران جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیشگی اندراج کے بعد ان کے لیے مخصوص کی گئی تاریخوں پر ہی پوتر گفا کے درشن کے لیے جائیں۔ ایران میں سابق روحانی پیشوا اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلی عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پویترا مارگریتا نے آخری رسوم میں شرکت کی۔ ان کے جسد خاکی کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد مقدس شہر مشہد میں اس مہینے کی 9 تاریخ کو ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ سرکاری طور پر یہ سوگ 40 دن تک جاری رہے گا۔ بھارتی اعلی انتخابی کمشنر جناب گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر مدھیہ پردیش پہنچیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا یہ ریاست کا پہلا دورہ ہوگا۔ پہلے دن وہ اندور پہنچیں گے جہاں وہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل او کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوسرے دن جناب کمار اومکاریشور اور مہیشور کے مذہبی اور تاریخی مقامات جائیں گے۔ آیورویدک علوم میں تحقیق کے مرکزی کونسل سی سی آر اے ایس نے کل نئی دلی میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی 5ویں میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ آیوش وزارت کے سیکرٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ یہ میٹنگ شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس ایکو نظام میں آیوروید کی تعلیم، تحقیق، سائنسی مواصلات اور ڈیجیٹل حکمرانی کو فروغ دینے کے مقصد سے 3 بڑے اقدام کیے گئے ہیں۔ سی سی آر اے ایس کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ربی نارائن آچاریہ نے کہا کہ کونسل شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کی تعمیر کا پابند ہے جس سے آیوروید کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوگی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مغربی مدھیہ پردیش اور اڈیشہ میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران آج دلی میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تقریباً 34 سے 36 ڈگری سیلسیس تک اور کم از کم 26 سے 28 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے نے جموں کشمیر کے بیشتر حصوں میں اگلے چند دنوں میں گرج چمک کے ساتھ اوسط درجے کی بارش کی پیشگوئی کے ساتھ اکا دکا مقامات پر اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ محکمے نے لوگوں کو نالوں، جھرنوں اور چٹانیں کھسکنے کے خطرے والے علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر کیرلم میں آج اکا دکا مقامات پر شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے 14 ضلعوں میں سے 11 میں شدید بارش کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے میامی گارڈنز میں کھیلے گئے ناک آؤٹ کے ایک سنسنی خیز میچ میں اضافی وقت دیے جانے کے بعد ارجنٹینا نے کیبو ورڈے کو 3-2 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ کے شہر ایلنگٹن میں کھیلے گئے ایک دوسرے ناک آؤٹ میچ میں مصر نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں آسٹریلیا کو 4-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ

غار میں موجود دو سفید کبوتروں کا کو مقدس مانا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ یہ کبوتروں کا جوڑا امر کتھا سننے کے بعد امر ہو گیا۔ اگرچہ اس روایت کی تاریخی یا سائنسی تحقیق ابھی تک موجود نہیں ہے، مگر جو ہندو عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ بالکل موجود ہیں، اور یہ دونوں کبوتروں کا جو جوڑا ہے یہ امر ہو چکا ہے، اور ہر سال جب یاترا سمپن ہوتی ہے، آخری جب پوجا ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ وہاں پہ دکھتا ہے۔ یاترا کے دوران ہزاروں رضاکار یا جو والنٹیئرس ہوتے ہیں زائرین کو مفت کھانا، چائے، طبی امداد اور دیگر سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امرناتھ یاترا کشمیر کی معیشت میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے مقامی لوگوں کو روزگار اور کاروبار کا موقع ملتا ہے، اور ان روزگار اور کاروبار کرنے والوں کے سمکش ہماری یہی ونتی ہے کہ جو ہمارے زائرین ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو اچھے قیمتوں کی چیزیں دیں، معیاری چیزیں دیں، کیونکہ یہ پھر آگے جاتا ہے، اور اس سے اگر آپ ان کو کوئی غلط چیز دیں گے، کوئی ڈیفیکٹیو چیز دیں گے یا کوئی ڈپلیکیٹ چیز دیں گے، تو اس سے آپ ہی کی روزی پر پھر اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ پھر باہر جا کے آپ کی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیے کشمیر میں ہمیں ٹھگا گیا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ آگے بھی بات ہوتی رہے گی، فی الحال کے لیے آپ بھجن سنیے، اور جیسے ہی ہم تک انفارمیشن پہنچتی ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔